lapha ke umjabulisi madoda umfokazondi lo uhamba kamnandi lapha ke nensizwa kumnotho lapha bashaka mnandi bafana lapha bathi ke nje overload bathi noma ngabe siyayizwa ke inhliziyo yakho ukuthi ngempela ke ishaya ngamandla.

lapha ngano mamadoda usuku laphala ke insizwe bathu umthembeni umfakazulu madoda uphethe mayini ntiba sinika leyo ngoma emnandi ngale ndlela makasawo namhlanje uthi ke majajini isikhathi imzuzu elaphana ke yashiya mithathu imzuzu esele ngaphambi ukubumba laphana ke nje ihora le lokuqa empeleni ihora le shumi nomuvo ya umfakazulu uhamba phambili la kwela kithi kwele ngaphela ngenyane laphana madoda usuka la singembona ntuduzo nomntakana umvalo ulahlele iduku lakhe laphana uzosinika ke izindaba zokubumbana kwehora le shumi nomuvo emnandi ngoma bathi ke sulan E camarada. Umhlakaza uthi laphana ke sulana igama lami izokuthathela ingoma izikubembela izikubekela phana ke kubumbana kwehora leshumi nomuvo.

Baphila abantu, baphila nawe, saphila sonke umsakazo yezulwena la FM. Sibingelele ke namhlanje busuku, siqolise njengedileyi bekhona. Sibingelele umhlalo wokuqala wezulwena la inkosi yesizwe sabo mnala. Sibingelele ke nawo wonke umlaleli wezulwena la, ngabe umlandeli, ngabe ke uyaqala ukulalela, usithole ke usukhona la phakathi kwizulwena la FM. Chaba kithi sibingelele lahlale ndawonye nje kuzoshaya ke ihora lika 11 ndlovukazi umacebisa lo hleli nani soluqhuba nje impela uhlelo ke silokhu sithi baphila abantu, waphila nawe, saphila sonke.

Sanazizulena la FM 4 minutes past the hour of 10 lapha na ke kwizulena la sihlezi nawonye nje sibheke lapha na ke kwihora lika 11 lapho ke sobe sesigoqosa khona uhlelo sesithatha izintambo ke sizibuyisela kubaninizo sisale ke thina lapha na ke ku www.sizulenala fm.com

Maphila abantu, maphila nawe, saphila sonke. Sisho kanjalo nje namhlanje kusuku njengoba ke uzizwela nje awuzwanga okungesikho uzokuyigona impela ngqo. Njengoba ke kushiwo ukuthi kuzobe kune night of plans lapha ke enqotshane hall lapha ke ophongola kwiholo ke lasencotshane encotshane hall ilapho ke izobe izenzeka khona kusukunalo izoba khona nje uzikuse kulomgqibelo ke esiya kuona simasuka kulo. Kanti ke indaba enkulu ikhona ke lapha Newcastle day 2 inkonzo ke izobe ikhona bayedade khona laphana yazosala ke mabishop enze imanga njengoba ke ethe ake ngiphusume nakusasa ke ngiye eThekwini laphana ke kunumber 12 Lilian Ngoyi laphana ke ezantsi nje mawusuka ke ingase